mees, tõuse üles vana mees, tõuse üles vana mees, tõuse üles vana mees.